0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je Dolores.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, brat.

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo oni kojem rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi

svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura pokrajnje, da gitara pucat može, ja bi pucat isti.

Znači CDI, je li tako Hrvoje? Ne jedan, viš da nemam ja pojma. Dobro, CDI. Evo stalo. Stalo, a baš je krenulo ono dosta. Dobro. Oglase možete naći na našoj web stranici. Ako ste propustili koji broj, ako bude imala vremena, ako telefoni ne budu zvonili, onda ću ja sad ponoviti, pa ako vas nešto zanima, evo, uzmite olovčicu, pišite, recimo, 4 ljetne gume, 098-219-065, auto Kia Sonic iz 2023. sa zimskim gumama, uz to idu zimske gume, oldtimer Buba Volkswagenova iz 66. ili motor Guci. Sve to na 091-762-2583. Teren u Sabunikama, 637 metara četvornih, prodaje se na 091-90-50-384. Možda vam treba stan, iznajmljuje se jednosoban stan na Plovaniji, ali i prikolica za brod do 5 metara duljine se prodaje na 099-790-5532. I ovaj jedan plastificirani brod opremljen sa kabinom, nad kabinom, vanbrodskim motorom, sve ima što treba. Imati jedan brod 098-327-629. Možda vas zanima Smart iz 2005. Dizelaš ili možda skuter Liberty 092-30-44-237. Evo, primljeno, zapisano, ponovljeno, što ćete više.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.